0: Pues le diría, por el bien de España, convoca elecciones. Si lo que busca es tu bien, como da la sensación de que es así, retrásalas.
1: Entonces por eso no eres asesor de Sánchez, ¿no? Bueno, luego hablamos en la tertulia, ¿eh, Pombo?
0: Así será.
1: Se quedan ustedes con la información más cercana, con las emisoras de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días, tamén desde Galicia estamos pendentes do posible adianto das eleccións, mentres continúan as queixas da cidadanía ante a problemática da vivenda e sobre este asunto preguntarán no pleno desta semana no Parlamento os grupos da oposición. De seguido entramos nestes e noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este lunes 5 de outubro.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, o ceo estará bastante cambiante, con momentos de nubes e outros de apertura de grandes claros. O final da xornada entrarán chuvias polo sur. Temos arestora néboas matinas en vales do interior, as temperaturas mínimas manteránse e as máximas subirán ata os 30 graus, por exemplo, en Ourense. Os ventos soprarán de compoñente leste, frouxos en xeral, con intervalos moderados no litoral norte. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí hai 16 graus e Bretemas, en Ferrol 16 tamén. Dúas técnicas do 061 e máis un vixilante de seguridade do Choac resultan feridos tras seren agredidos por un doente que consumira drogas. Foi onte no túnel de entrada de urxencias. Os traballadores do hospital manifestaron, se lembrarán, hai un ano para demandar máis seguridade no seu traballo.
3: En Lugo, onde hoxe celebran o San Froilán, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos e 14 graus de temperatura. A xornalista e escritora de A3 Media, Sonsoles Onega, foi a encargada de dar inicio co pregón ás festas do San Froilán. Dende onte ata 12 de outubro, a cidade de Lugo transformarase nun escenario que combinará música, gastronomía e tradición. Arredor de 350 actividades conformarán este ano as patronais lucenses.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: Ceos despexados e 14 graus na capital ourensá. Un mozo de 26 anos perdió a vida onte nun sinistro viario ocurrido na rúa Ponte Sevilla, nos accesos ao Pazo dos Deportes Paco Paz. A vítima natural de Cortegada, veciño da Valenzá, viaxaba nunha moto que impactou contra un turismo cando tentaba adiantalo. Este xirou á esquerda nunha zona con doble liña continua na que esta manobra non está permitida. No coche viaxaban nai e filla, que foron atendidas en estado de shock.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos mayoritariamente despexados, 19 graus de temperatura. Felicidade no barrio do Calvario, despois de que un bar na rúa Gregorio Espino repartise 1.200.000 euros do primeiro premio da Lotería Nacional. Concretamente, vendeu 20 décimos, o que supón 1.200.000 euros, repartidos todos eles entre veciños da zona.
3: Pontevedra, Susana Pedreira.
9: 17 graus a esta hora nos termómetros de Pontevedra. Algúnas nubes temos no ceo. O alcalde de Vilagarcía e presidente da FEGAMPO, socialista Alberto Varela, denuncia que sufriu unha violenta agresión na tarde deste sábado por parte dun home que xa está identificado. Insultos, manotazos nas costelas e tamén foi agarrado polo pescozo. Confirma que denunciará a persoa que responsabiliza. Hoxe luns, o PSDG amosa o seu apoio.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: Ceo anubrado, temos 15 graus. Unha mexicana que fixo o camiño de Santiago co seu fillo convertíase onta tarde na peregrina número 500.000 deste ano. Foi recibida na misa do peregrino polo arcebispo Francisco José Prieto.
3: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero.

0: y no existía en el 2018. España debe poder darse de una vez la oportunidad de un cambio, la oportunidad de acabar con 8 años de decadencia y deterioro, especialmente los últimos 3, y la oportunidad de derribar de una vez el muro que separa a los españoles.
1: O diputado do Benegano Congreso, Néstor Rego, aseguraba en las últimas horas que esta formación está preparada para esas elecciones. Feijóo comprometíase en su discurso a construir 1 millón de viviendas en España como medida esencial para rebaixar los precios. O diputado nacionalista acusalle de estar do lado dos especuladores. Pues precisamente a vivienda centrará esta semana sesión de control do Parlamento Galego. De feito, sobre este asunto versarán las preguntas dos responsables dos grupos de oposición o presidente da Xunta. Así o anunciaba polo Benega, diputado Olaya Rodil.
2: A pregunta que formulará a portavoz nacional do BNG o presidente da Xunta na sesión de control será que medidas vai adoptar para garantir o dereito a unha vivenda digna en Galiza. Sabedes que Ana Pontón xa formulou unha pregunta en materia de vivenda no pasado pleno. Realmente é un dos asuntos que está centrando a nosa actividade política ao longo destes últimos anos e non podía ser de outra maneira que insistamos na garantía do dereito a unha vivenda digna.
1: E polo PSDG avanzaba este asunto a deputada Lara Méndez.
3: O noso portavoz, José Ramón Gómez Esteiro, exixiralle ao presidente da Xunta que deixe de poñer paus nas rodas da lei de vivenda e asuma unha vez as súas competencias para axudar os galegos e as galegas a ter vivenda digna e precios asequibles. Logo, ademais, da resolución do Tribunal Constitucional que desbotou o recurso da Xunta contra a lei de vivenda, xa non cabe máis excusas para que deixe de coidar os fondos de inversión e deixe de estar de lado dos especuladores e comece a protexer a cidadanía.
1: No pleno desta semana, ademais, vai comparecer o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, para comunicar a renovación do Plan de Normalización Lingüística, segundo o acordo asinado por PP e PSDG. Os grupos parlamentarios poderán presentar propostas de resolución. Tamén se vai debatir neste pleno o proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital de Galicia. Saiban tamén que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, estará en entrevista en Galicia en La Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. E da crónica de sucesos os contamos, diz que faleceu nos calabozos da Garda Civil da Coruña unha das persoas detidas nunha operación antidroga o pasado venres en Noia. O home sentiuse indisposto e os axentes avisaron a urxencias, o servizo de urxencias, que mobilizou unha ambulancia medicalizada ata o cuartel. Cando entraron, o home sofrira xa unha parada cardiorrespiratoria e non puideron facer nada para salvarlle a vida. O falecer mentres estaba baixo custodia policial, vais abrir agora unha investigación xudicial. En Vila García, echaron as últimas horas o corpo sen vida do condutor un camión que caeu o mar. Efectivos de salvamento marítimo atoparon o corpo nas inmediacións do Peirao do Ferrazo. E das previsións para esta xornada, o ministro de Agricultura e Pesca, Luis Planas, inaugura esta mañá en Vigo o 14º Congreso de Conxemar. Despois ten previsto manter encontros bilaterais con representantes dos países participantes e asinará un memorando sobre cooperación no sector pesqueiro e acuicultura entre España e Namibia. E seguimos nese sector porque a Festa do Marisco do Grove está a celebrar unha nova edición con éxito de público de vendas ata o momento, segundo informa a organización, que salienta os máis de 63.000 tiques vendidos nos 3 primeiros días desta festa. Nun comunicado salientan dende a organización que se pecha unha fin de semana de récord, superando polo momento as cifras da venda da edición de 2025, unha cantidad de 63.000 tiques que corresponde aos primeiros 4 días da celebración e que arroxan máis de 400.000 euros de facturación. O alcalde José Cacabelo salienta estas cifras e a consolidación da cita co polo a feira como o plato máis destacado dentro das elaboracións, todo no marco da feira que, como sabemos, remata o día 12. Son as 8, as 7:28, tempo xa para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
4: Ola, bons días. Sobre o Gan sumou a segunda victoria da temporada na Liga ACB, gañou en Manresa 95-101, e xunto con Baskonia e Real Madrid, único equipo, son os 3 únicos equipos que gañaron os 2 partidos nestas 2 xornadas, e que o Real Madrid gañou no multiusos Fontes do Sar Obradoiro, con prórroga incluída 107-114. Tamén necesitou a prórroga Lima Basket Coruña para gañarlle a Bilbao no Coliseum 104-101. En canto baloncesto femenino, comezou a Liga Femenina con triunfo somente das galegas para Baxi, perderon Ensino e Celta. En balonmán non xogará a competición europea o Guardés, quedou eliminado polo Boden sueco. O Porriño perdeu na Liga en Betionac 26-21. Tamén chegou a cuarta derrota de Cangas, 36-40 ante Valladolid. E en canto ao fútbol, derrota do Celta Fortuna onte en Xixón no Molinón 3-2. Gañou Racing de Ferrol 2-0 a Pontevedra no derbi galego de Primeira Federación. Perdeu o Deportivo Banca 1-2 ante o Atlético

0: Concesionario BMW y Mini patrocina la actualidad de Coruña y Ferrol.
1: Resoan aínda as voces dunhas 10.000 persoas segundo o Concello, unhas 6.000 segundo delegación do Goberno que participaron o sábado na Coruña na manifestación para reclamar solucións ao problema da vivenda. De feito, o remate estaba previsto diante da subdelegación do Goberno, pero quedar pequeno para tanta xente o espazo, remataron na esplanada do Parrote. Os convocantes consideran que hai que manter as protestas ata conseguir medidas, toda vez que o venres non saíron adiante os decretos no Congreso por falta de apoios. E dous sucesos da fin de semana, dúas técnicas do 060 e máis un vixilante de seguridade do Choac resultaron feridos tras seren agredidos por un doente que consumira drogas. Foi onte de madrugada no túnel de entrada de urxencias. Os traballadores do hospital manifestáronse o ano pasado, lembramos, para demandar máis seguridade no seu traballo por sucesos semellantes. En os calabozos do cuartel da Garda Civil, en Lonzas, faleceu o sábado pola mañá unha das persoas detidas nunha operación antidroga o pasado venres en Noia. O home sentiuse indisposto e os axentes avisaron a urxencias que mobilizou unha ambulancia medical ata o cuartel. Cando entraron, o home sofrira unha parada cardiorrespiratoria e xa non puideron facer nada para salvarlle a vida. O falecer, mentre estaba baixo custodia policial, vaise abrir unha investigación xudicial. En audiencia provincial, un home vaise enfrentar a 5 xuizos por outros tantos roubos con forza cometidos en Ferrolterra entre outubro de 2023 e xaneiro de 2025. A suma das penas que reclama a Fiscalía supera os 18 anos de cadea. E de que máis falamos hoxe, Lara Vivero? Moi bos días.
2: Moi bos días. A Xunta retoma os traballos de retirada de amianto no Instituto Menéndez Pidal de Zalaeta. Os operarios traballaron esta fin de semana e está previsto que entren de novo no centro a que ven para evitar que coincidan estas tarefas que ha presenzado alumnado e profesorado no centro. Hoxe estaban previstas movilizacións por parte da comunidade educativa para reclamar uns traballos que terían que ter empezado a mediados de setembro. Fin de semana polideportiva na Coruña con rally o sábado, Coruña 10 carreira o domingo e máis baloncesto no Coliseum. O Leima Basket Coruña fíxose ca vitoria na prórroga, os de Carlos Marco gañaron 104-101. En Ferrol, o Baxi gañou 82-77 o Araski en Liga. Tamén gañou Maristas na segunda división do baloncesto feminino. En fútbol, o Racing de Ferrol gañou o Pontevedra 2-0. E a maioría das vítimas que morren nun incendio nas cidades o fan por inhalación de fume e son maiores de 65 anos. O pasado ano registraronse 3 incendios con vítimas na Coruña con ese mesmo patrón. Ao longo destes últimos días, os bombeiros da Coruña teñen expostos os seus medios na Praza de María Pita e realizan labores divulgativas. Por certo, esta semana da prevención remata hoxe ás 12. Mentres comezan as actividades da Semana da Arquitectura adicada este ano ao movemento coñecido como Brutalismo. Tamén están en marcha as festas do Rosario o Día Grande o mércores 7, día de festivo local.
1: Voltamos ás 8:20 con estas e outras novas locais en máis de unha Coruña, aquí en Onda Cero. Moi bos días.
0: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
3: Onda Cero.
4: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez. Que estea rico.
5: Sí, señor. A iso chamo yo unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
7: Porque a nadie le amarga un dulce, en Pastelería Naya tenemos riquísimas empanadas, trenzas de Vilaboa, tartas personalizadas, pastel mini y mucho más. Pastelería Naya, en Avenida de Vilaboa 52, Vilaboa, Culleredo. Encargos en el 981-66-74-85.
8: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre, Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
9: ¿Sabes que se puxeramos en liña recta todas as estradas da Deputación da Coruña, chegarían desde aquí ata Ámsterdam?
10: Son máis de 2.100 kilómetros de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
9: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade.

0: Renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
1: A provincia tamén se construe quilómetro a quilómetro, concello a concello.
0: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
2: Onda Cero A Coruña, 89.2.

0: Gralo. De seguido falamos deste de outros asuntos, tamén dos deportes, con esa importante victoria do Leima nas últimas horas. Antes de nada, información de servizo.
1: Grupo Tecbetón les ofrece el tiempo.
0: Laura Vivero, moi bos días.
2: Moi bos días. O día comezou cunha brete mamesa. Arestora, os termómetros marcan 16 graus. Meteo Galicia prevé máximas de 26 na Coruña. Máximas de 26 na Coruña e 23 en Ferrol, con alternancia de nubes e claros durante todo o día.
1: Grupo Tecbetón, empresa de referencia en el sector de la construcción y rehabilitación de edificios, les ha ofrecido el tiempo.
3: Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
2: Un error ali, 26 graus de máxima en Ferrol, 23 graus de máxima previstos na Coruña hoxe. O tráfico en Ferrol é fluido, na Coruña é intenso pola avenida do Exército en dirección entrada, tamén por Alfonso Molina en dirección entrada, especialmente no desvío cara a Pocomaco, e tamén nese punto en dirección saída despois do Carrefour polas obras en Alfonso Molina. Ademais, o tráfico é bastante intenso na glorieta de Eduardo Diz, na contorna, bueno, na entrada ao polígono da Grela, e tamén na rolda de Camilo José Cela, na rotonda, esa rolda que está en Mato Grande.
3: Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: Son as 8:21 minutos, con Nuria Gestal na técnica, TAE Media, repasamos las novas locais en Onda Cero.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: Cuando alguien te mira, ¿qué quieres que vea? ¿El reflejo de tus gafas o tus ojos? En Sánchez Rubal queremos que vuelvas a verte como eres. Sé de los primeros en descubrir el nuevo Crizal Natural Look de Essilor. Menos reflejos y una apariencia más transparente y natural. Y descubre Volver, desde 139 euros. Porque no todos vemos igual, y tampoco todos volvemos igual. Volver. Tú eliges cómo y a dónde. Sánchez Rubal, Barilux Especialista Ambasador.
6: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
0: Unhas 10.000 persoas, segundo o Concello, e unhas 6.000, segundo a Delegación do Goberno, participaron o sábado na Coruña na manifestación para reclamar solucións ao problema da vivenda.
2: De feito, o remate estaba previsto diante da Subdelegación do Goberno, pero debido á falta de espazo, remataron a esplanada do Parrote. Repetiron consignas como nin xentes en casas, nin casas en xente, ou, como escoitábamos, instaban a folga xeral. Os convocantes consideran que hai que manter as protestas ata conseguir medidas, unha vez que o venres non saíron adiante os decretos no Congreso por falla de apoyos. O portavoz da Plataforma polo Dereito á Vivenda Digna incide en que a declaración de zona de mercado residencial tensionado non está a dar la solución ao problema e asegura que o goberno local pode executar máis medidas.
7: Por exemplo, pues, facer valer o artigo 13 da normativa de vivenda turística que teñe o propio Concello, que di que pode designar zonas saturadas en función do ratio que haxa entre vivendas de alugues turístico persoas, un cada 100, tamén podría modificar o PEPRI puntualmente para que non houbera edificios enteros en causa de vivenda turística, ¿no?
6: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
0: E dous sucesos da fin de semana, dúas técnicas do 061 e máis un vigilante de seguridade do Choac resultaron feridos tras seren agredidos por un doente que consumira drogas.
2: Foi onte de madrugada no túnel de entrada a urxencias. Os traballadores do hospital manifestáronse o ano pasado, lembrarán, para demandar máis seguridade no seu traballo.
0: En os calabozos do cuartel da Garda Civil en Lonza, faleceu o sábado pola maña unha das persoas detidas nunha operación antidroga o pasado venres en Noia.
2: O home sentiuse indisposto e os axentes avisaron a urxencias, que mobilizou unha ambulancia medicalizada ata o cuartel. Cando entraron, o home sofriu unha parada cardiorrespiratoria e xa non puderon facer nada para salvarlle a vida. O falecer mentre estaba baixo custodia policial, vaise abrir unha investigación xudicial.
0: En audiencia provincial, un home vaise enfrentar hoxe a 5 xuizos.
2: Farao por outros tantos roubos con forza cometidos entre outubro de 2023 e xaneiro de 25 do 2023.

reunión con entidades, con colectivos que están estes días a movilizarse pola problemática da vivenda. Lembramos que aquí, por exemplo, en Galicia, seguimos a ter na Praza do Obradoiro en Santiago unha acampada. Bueno, a convocatoria de Ana Pontón era por

0: Congreso como do Senado en defensa dos intereses da Galiz.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está a presidir hasta ahora o Consello de Goberno Semanal, o Consello da Xunta, e obviamente na rolda de prensa posterior a atención tamén estará posta na súa valoración en torno a este adianto electoral. Esta tarde hai convocado unha Xunta Directiva do Partido Popular de Galicia, xa estaba convocada previamente, presidida por Rueda, e a estar tamén Miguel Tellado, finalmente confirmouse que non vai a ser así, estará en Madrid debido, pues, evidentemente, a estas novidades co adianto electoral. Nas súas redes sociais, o Partido Popular de Galicia si fixo aí unha pequena valoración, entendémolo así, unha imaxe na que se ve a Pedro Sánchez camiñando, difuminado, lese adiós Pedro, eleccións ao fin, elecciones al fin. É unha primeira reacción do Partido Popular de Galicia a través das súas redes sociais. Bueno, antes escoitábamos a Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG-PSOE, valorando ese anuncio electoral. O certo é que a intervención de Besteiro comezou cunhas palabras de apoio a Berto Varela, alcalde de Vila García, presidente da CEGAM, que sufriu esta fin de semana, este sábado, unha agresión. Estaba nun local de hostalería, estaba celebrando o cumpleanos dun amigo cando foi agredido. Alberto Varela, que anunciou xa a presentación desa denuncia, decía este mesmo luns na comisaría da Policía Nacional en Vila García, emitía tamén un comunicado no que dicía: ninguna idea tan importante como a que promove a comprensión, a empatía, odio, nunca vai crear futuro. Eu quero un futuro mellor para min, para miña filla, tamén para o meu agresor, dicía, hoxe, mañá e calquera día será un día feliz para seguir traballando por elo, fagámoslo xuntos. Esta mañá Gómez Besteiro acusou directamente a dereita, dicía, de xerar o clima de crispación que está detrás desa agresión o alcalde de Vila García, Alberto Varela, pois é tamén unha nova desta fin de semana. Bueno, anuncio do adianto electoral, como dicíamos, está a marcar a actualidade informativa en Galicia. Anuncio feito polo presidente do goberno Pedro Sánchez ás 9 da mañá. É a mesma hora que agardábamos aquí en Galicia, en Vigo en concreto, a presenza dun ministro de Luis Planas na inauguración da Conferencia Internacional FAO con Xemar. Luis Planas, a última hora, non viaxou a Vigo. Isto o mellor xa nos debería de dar unha pista. Bueno, imos ata Vigo. Víctor Blanco.
2: Ausencia do ministro de Pesca que se coñeceu pouco antes da comparecencia de Pedro Sánchez sustituíu a Luis Planas, a secretaria xeral de Pesca Isabel Artime, que destacou os 8.000 millóns de facturación e os 26.000 postos de traballo que a industria pesqueira crea en España, unha industria que se mantén forte a pesar das incertezas.
3: En 2025 hemos exportado productos pesqueros a máis de 140 países en todo o mundo por un valor de 5.935 millones de euros, lo que representa un crecimiento de un 7,7% con respecto al año anterior.
2: Nesta 14ª edición do Congreso FAO, que se celebra como cada ano na véspera da inauguración de Conxemar, destacou a importancia de liderar a industria pesqueira un desenvolvemento sostible e apoiado nas novas tecnoloxías.
1: No Boletín Oficial do Estado e no Diario Oficial de Galicia esta mañá publican conxuntamente o acordo acatado polo Goberno Central e a Xunta para establecer unha comisión bilateral de cooperación entre as dúas administracións sobre a transferencia da Penovia a Galicia. Xa saben, a comisión bilateral que pediu a Xunta previa comisión mixta de transferencias e que aceptou o Goberno Central, neste caso o Ministerio de Política Territorial. Bueno, pues está publicado conxuntamente no Boletín Oficial do Estado, no Diario Oficial de Galicia. Agora o que tocaría sería a designación dun grupo de traballo para esta comisión bilateral, pero claro, tampouco sabemos que o que vai a pasar, porque temos esa convocatoria, ese adianto electoral para o 29 de novembro. Veremos como repercute. Bueno, imos tamén coa monitorización do prezo dos combustibles. Como repercute a coxuntura internacional no prezo dos combustibles? Algo que estamos a facer en comparativa entre de luns a venres, pois nestas últimas semanas. Unha comparativa en base aos datos facilitados polo portal do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Dentro dun contexto de prezos altos, sempre fixándonos na franxa baixa de prezos. María Teijeiro.
4: Temos en xeral pouca variación de prezos con respecto ao venres. Si hai variación con respecto a hai unha semana no prezo da gasolina, xa que non entrarán en vigor as novas bonificacións. Mantense a provincia da Coruña como a máis económica de media, e a que ten, por exemplo, máis estacións de servizo nas que aínda é posible atopar a gasolina 95 por debaixo do euro con 70 céntimos. En Lugo e Ourense só hai dúas, en Pontevedra tres. O prezo do gasóleo é o que experimenta unha lixeira variación a alza de media. En Lugo non se pode atopar por debaixo do 1,847 euros o litro. Nesta provincia, o gasóleo A+ só baixa dos 2 euros o litro en tres estacións de servizo. O gasóleo B, máis caro de media, está en Ourense.
1: Pois de conxuntura internacional, o patrulleiro de altura da

0: Armada, Centinela, está a realizar tarefas de vixiancia marítima en dos espacios de interés nacional. E o que detectou, segundo un comunicado da Armada, é que durante esa misión, o Centinela monitorizou alo menos a 4 buques da Mariña da Federación Rusa o seu paso por unha zona económica exclusiva, zonas, augas españolas. No litoral galego tamén se localizaron. Bueno, é un comunicado que está emitindo agora mesmo tamén dende Armada, dende o Ministerio de Defensa. Suceso da fin de semana, o caso dos dous irmáns que apareceron mortos en Castro Verde, sen dúbida foi o que máis conmocionou a opinión pública galega nestas últimas horas. A hipótesis xa saben que o irmán puido matar a súa irmá, que padecía unha discapacidade. Esta é a hipótesis. El despois teríase quitado a vida, e mola resumir con Rubén Dorado.
1: Un fratricidio, esa é a principal hipótese ca que vaya Garda Civil como causa da morte violenta de dous irmáns de 70 e 71 anos este sábado na parroquia de Agustín, en Castro Verde. Faltan os resultados dos informes médicos e forenses, pero os indicios apuntan a que o home asesinou a súa irmá a coiteladas e despois precipitouse a fosa séptica da vivenda onde atoparon o seu corpo. Foi unha empregada do Servizo de Axuda no Fogar a que deu a voz de alarma ao persoarse no domicilio. Os falecidos teñen outra irmá e serán despedidos este luns nun funeral que terá lugar ás 4 da tarde en Castro Verde.
0: E a vida ten estas cousas, ¿eh? Da unha de cal, unha de area, hai sucesos como que lles acabamos de relatar, e tamén temos a outra cara da moeda totalmente distinta nesta actualidade, e é que 5 de outubro é San Froilán, imos en directo a Rúas de Lugo. Mónica Santos, boas tardes, Mónica.
2: Que tal, boas tardes. Pois sí, Lugo disfruta xa do San Froilán cun amplo programa con preto de 400 actividades ata o día 12. Este domingo houbo moito ambiente festivo no recinto feiral, nas casetas do polvo. O xe día do patrón, a Arestora Corporación participa na ofrenda a San Froilán na catedral. No apartado musical bailaremos pola tarde noite o son Sidecar, Sambraz e Caverbena da orquestra principal. E nos, en Onda Cero Lugo, facemos este luns programa especial San Froilán dende a Praza Mayor, con sol, con todos os protagonistas das festas, e xa acompañados polos Peludez.
0: Bueno, pois aí está o San Froilán. Grazas, Mónica. Os ointes en Onda Cero Lugo quedan aí, con Mónica Santos, vivindo en directo o San Froilán. O resto tamén quedamos coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia, coas novas entretemento máis próximo a vostedes, como sempre, con Carlos Otero no control de son. Bos días.
3: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Ui, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
5: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar, mellor o voz coñecido.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: bonito del norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros, y en frutería kaki kilo 3,25 euros.
8: Gadis, en confianza.

0: Taldent.com.
1: Pide tu consulta gratuita en tu clínica más cercana o llámanos al 937-3333.
2: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: Bueno, seguimos camiño, temos conexión xa con Lucía Peón, da Comisión de Centro do CHUAC, representante dos e das traballadores e traballadoras. Lucía, moi bo día.
3: Bo día.
1: Bueno, falamos desa agresión que tivo lugar esta fin de semana ali no túnel de urxencias, unha agresión bueno, entre un doente pues, que xa era complexo, ¿no? Porque tiña consumido drogas. Primeiro, Lucía, non sei se pudiches saber como están esas dúas técnicas agredidas e tamén o vixilante de seguridade que resultou ferido nunha man.
3: Non temos datos clínicos.
1: Uh-huh. Ben, pero confirmamos esa agresión, sabemos que eso se produxo. Non sei se coñecedes algún detalle máis de, bueno, de das circunstancias.
3: No, as circunstancias son as que trascenderon. O que sí que queremos denunciar é que non foi unha agresión illada, senón que onte houve outra agresión a outra técnica de emerxencias sanitarias, outra técnica de ambulancia, vale? E tamén queremos denunciar que xa na semana pasada houve agresións na unidade de Otorrino, no Hospital Materno Infantil, agresións verbais por parte de a familia dun doente. Esta persoa continúa ingresada, ocurrindo onte outro episodio de agresións, porque a dirección non tomou ninguna medida. Están dicindo que existe o botón de pánico, volvemos a decir que non existe ese botón de pánico en ninguna habitación, vale? Solo están no control e hasta na planta do Otorrino estaba estropeado e non o arreglaron. Non convocaron ningún comité de seguridade e saúde para dar conta das medidas que as tomaron, que sabemos que non. Non se reforzou as medidas de seguridade, non houve ninguna actuación por parte da xerencia. Entón, é normal que pasen as agresións mentres que se sigan sin tomar medidas.
1: Uh-huh. Ben, bueno, quedámonos con esas denuncias. Lucía Peón, que por certo temos novas do eido sanitario que non teñen a ver con esta agresión, sí que teñen a ver coas folgas de, xa que non é o teu cometido, pero sí que a segundo puido saber Onda Cero, queda adiada a folga de técnicos de técnicos que estaba prevista, folga indefinida a partir do 13 de outubro, folga de técnicos de rayos, adiada, e sabemos además que os sindicatos médicos están xa apuntando, aínda que non estea confirmado, están apuntando a desconvocatoria de folga indefinida a partir do 28 de outubro por la convocatoria de eleccións xerais o día 29 de novembro, co cual información importante de servizo para as persoas que tiñan citas, que saiban que están suspendida a folga, adiada, canto menos, a folga de técnicos de rayos a partir do 13 de outubro e dende os sindicatos médicos están agora traballando, pero todo apunta a que poderían desconvocar tamén a folga indefinida de médicos que ia comezar a finais de outubro. Lucía Peón, da Comisión de Centro do CHUAC, moitísimas gracias por atendernos e ogallá non teñamos que falar de novo de agresións a persoal sanitario.
3: Ogallá, moitísimas gracias a vos.
1: Bo día, moitas gracias.
3: Bo día, chao.
4: ¿Sabes que se puxeramos en liña recta todas as estradas da Deputación da Coruña, chegarían desde aquí ata Ámsterdam?
5: Son máis de 2.100 kilómetros de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
4: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade, renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
5: A provincia tamén se construe kilómetro a kilómetro, concello a concello.
4: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
6: En Outlet Moto Coruña ya estamos preparados para el invierno. Cazadoras, chaquetones, pantalones de cordura, guantes impermeables, ropa de agua, botas, más de 1000 cascos. Ahora también cascos Scorpion. Fabricamos el mejor diseño, la mejor calidad, al mejor precio. Taller de reparaciones en cuero y cordura. Outlet Moto Coruña. Estamos en Curros Enríquez 15 o Grasal. Vía de servicio Nacional Sexta, entre el Burger King y el Seijal. Abrimos sábados mañana y tarde. Outletmc.es.
7: New Collection en Rey. Renueva tu casa, ahora hasta con un 35% de descuento en sofás, sillones y sofás cama. Estrena tu nuevo lugar favorito.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. 29 de noviembre es la fecha de las próximas elecciones generales. Es la noticia, sin duda, del día desde que esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocaba ese adelanto electoral. Sin duda ha marcado, no podía ser de otra forma tampoco, la actualidad del día aquí en Galicia. Lo está marcando. Hemos tenido reacciones, obviamente. Vamos a por ellas. Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decía...
2: Teño que decir que, por primeira vez en moito tempo, coincide esa decisión co sentido común, non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españois, tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia, se desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai no ser ata o final e, por lo tanto, esta decisión ao final do seu período é unha boa mostra. El valorou o que máis lle conviña el persoalmente, estou absolutamente seguro. E así o fixo, e vendo ademais as súas explicacións no que volve a intentar dende o principio enfrentar a uns contra outros, levantar muros entre uns e outros, eu creo que isto é unha boa ocasión tamén para... derrubalos definitivamente, aproveitar para derrubalos co voto democrático das persoas que estamos chamadas ás urnas en novembro.
1: Bueno, pues esta era la reacción, primera valoración del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Se le preguntaba en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno, porque es lunes y hemos tenido también Consello de Xunta con acuerdos importantes en materia de sanidad, de atención primaria. Pero bueno, evidentemente, pues esa convocatoria electoral pues está marcando también la actualidad política aquí en Galicia y ha centrado también las preguntas que se le han hecho al presidente de la Xunta en esa rueda de prensa posterior. PSDG-PSOE, secretario xeral del PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, el primero en valorar ese adelanto electoral.
3: Non podemos, ni debemos, ni imos a normalizar nunca os insultos, esas manifestacións de odio, de violencia, e ese clima de crispación que ten un responsable, eu teño absolutamente claro, ¿no? Esa dereita que está crispando e que efectivamente al final se producen situacións tan lamentables como a que aconteceu este fin de semana en Vilagarcía. Todo nos apoio.
1: No, en este exactamente, o sonido de José Ramón Gómez Besteiro que queríamos escoitar, neste caso, bueno, comezaba a súa intervención, era valoración pola convocatoria das eleccións, pero comenzaba tamén esa intervención referíndose pois a ese desgrazado incidente que tiña lugar en Vilagarcía de Arousa esta fin de semana, cando nun local de hostalería era agredido o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, presidente tamén da Federación Galega de Municipios e Provincias, que por certo, Alberto Varela xa presentou denuncia tamén ante a Policía Nacional por estes feitos, por esta agresión, eses feitos que nunca, nunca se deberían producir, por suposto, condenable, e condenamos dende aquí tamén pois esa agresión sufrida polo alcalde de Vilagarcía de Arousa. Pero agora

0: Sí, valoración de José Ramón Gómez Besteiro.
1: Non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no? Por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no? O PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? E digo ademais porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
0: Esta alusión, esto, entre, vamos a ter que elegir entre dereita e dereitos. A verdad que tamén se lo escoitamos a outros representantes do PSDG-PSOE aquí en Galicia. Vai a ser tamén pois un deses lemas de campaña, que elegir entre dereita e dereitos, non os hai, pero o certo é que coincidiron nesa frase. Non somente es Besteiro, tamén pois, nos contábamos pois, a Aine Rei, por exemplo, a alcaldesa da Coruña, houve reaccións por parte de, tamén de Abel Caballero e demais, non? E tamén pois, moitos deles incluían esa referenza. Bloque Nacionalista Galego, deputado no Congreso, Néstor Rego.
2: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo ademais con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galicia.
0: Bueno, pues esta era a primeira valoración por parte do Bloque Nacionalista Galego, era Néstor Rego. Tiñamos prevista unha entrevista esta mañá, aquí, bueno, esta mañá, esta tarde, xa son as 2:36, coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón. En caso de ser posible, porque esta hora ainda non o podemos confirmar, bueno, en caso de ser posible, aquí estaremos, senón, seguro en próximos días. Pero claro, con esto do 29N, a convocatoria, pois o final, moveunos a todos un pouco os marcos, cecais, agardábase, non se agardaba. Bueno, a verdade é que xa tivemos unha pista, aquí en Galicia. Sí, tivemos unha pista. Verán, a intervención do presidente da Xunta, do presidente do goberno, Pedro Sánchez, foi ás 9 da mañá. Exactamente ás 9 da mañá tiñamos tamén na axenda unha convocatoria aquí en Galicia do ministro de Pesca, Luís Planas. Mañá inaugúrase con Xemar e hoxe no día previo, como soe ser habitual, tiñamos a conferencia internacional FAO con Xemar. Estaba previsto que se inaugurase 9 da mañá polo ministro, por Luís Planas. Pero a última hora o ministro cancelaba ese acto. Podía ser unha pista, pois ao final foi unha pista, porque xa saben que Pedro Sánchez convocou ese Consello de Ministros Extraordinario para ir a ese adianto electoral. Así que non estivo Luís Planas. Pero bueno, imos a recuperar esta crónica de Víctor Blanco, contándonos precisamente isto.
3: Ausencia do ministro de Pesca que se coñeceu pouco antes da comparecencia de Pedro Sánchez sustituíu a Luís Planas a secretaria xeral de Pesca Isabel Artime, que destacou os 8.000 millóns de facturación e os 26.000 postos de traballo que a industria pesqueira crea en España, unha industria que se mantén forte a pesar das incertezas.
4: En 2025 hemos exportado productos pesqueros a máis de 140 países en todo o mundo por un valor de 5.935 millones de euros, lo que representa un crecimiento de un 7,7% con respecto al año anterior.
3: Nesta 14ª edición do Congreso FAO, que se celebra como cada ano na véspera da inauguración de Consemar, destacou a importancia de liderar a industria pesqueira cun desenvolvemento sostible e apoiado nas novas tecnoloxías.
0: Bueno, pues ahí ya nos daba una pista. Mañana, por cierto, estaremos también en Conxemar. Mañana Galicia en la Onda Cero en Conxemar. 29N, lo tenemos ahí, ya marcado. Está ahí marcado, marcadísimo. Marca la actualidad del día aquí en Galicia. El compás informativo en Galicia. Y lo estamos contando en Onda Cero. Aquí estamos para informar y para hacer compañía. ¿Qué decían ustedes? Que no nos va a saludar hoy Ángeles, no nos va a agradecer que estemos ahí al otro lado, por supuesto. Eso es lo más importante. La radio sin ustedes no tendría sentido. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacernos compañía. La soledad no existe si la radio está encendida. Esta radio es Somos Onda Cero.
5: Galicia en la Onda.
0: Y venimos del fin de semana y necesitamos reponer la despensa y reponer la nevera. Y a día de hoy, oye, pues hay que buscar producto de proximidad al mejor precio. ¿Dónde? ¿En Freud? ¿Qué oferta tenemos hoy?
6: Déjate sorprender por las ¡ofertas!

0: a boa ocasión tamén para derrubalos definitivamente, aproveitar para derrubalos co voto democrático das persoas que estamos chamadas ás urnas en novembro.
1: E os socialistas, pois, reuniron, os socialistas galegos reuniron a súa executiva, o secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro aseguraba que saen a gañar e que o calendario de candidaturas pode quedar pechado en 15 días aproximadamente.
2: Non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no?, por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no?, o PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? E digo ademais porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
1: E o BNG celebraba esta tarde a súa executiva tras a convocatoria electoral para iniciar o proceso de elaboración das candidaturas. Ana Pontón, a portavoz nacional, daba por feito que tanto o deputado Néstor Rego como a senadora Carmen da Silva terán un papel relevante. Rego mantiña dende o Congreso esta mañá que o BNG está preparado para abordar este proceso electoral.
3: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémoslo ademais con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galiz.
1: En o capítulo de sucesos, un home de 90 anos falecía hoxe tras caer dunha árbore mentras se realizaba labores de poda cunha motoserra nunha finca do concello de Barbadás. Caeu desde unha altura aproximada de 2 metros, o corpo quedou atrapado entre a árbore e a parede dun galiñeiro. E ademais, un home falecía atropelado por unha carretilla mentras traballaba nunha empresa en Betanzos. E o compás da edición do 5 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Luz verde no Consello da Xunta a reforma da atención primaria pactada coas representacións sindicais mayoritarias, entre as medidas a limitación de asendas dos médicos de familia a 30 actos asistenciais e a inclusión de complementos retributivos según a complexidade dos doentes que atendan. Un plan ambicioso, dicía o conselleiro Antonio Gómez Caamaño, cun investimento de 320 millóns de euros ata 2030 que permitirá a creación de 644 novas prazas para novos profesionais.
5: Así, as asendas dos profesionais fíxanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, cunha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de asendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, 2 por cada área sanitaria. En canto a recursos humanos, vimos incrementar as prazas cun aumento de cando menos 383 novas prazas en 16 categorías profesionais que se virán a sumar as 50 da Unidade Técnica de Apoio á Atención Primaria, que temos en funcionamento desde maio e que presta apoio aos centros de saúde desde o seu emprazamiento no Hospital Psiquiátrico de Conso.
1: E comeza con Semara. A Secretaría Xeral de Pesca, Isabel Artime, reclamou unha

0: política pesqueira europea que permita modernizar a flota e garantir a rentabilidade do sector, Luis Cerdeira.
1: Arranca mañá unha nova edición de Conchemar, a Feira Internacional dos Produtos do Mar Conxelados.

0: En esta brújula de Galicia tamén nos imos a ocupar de coñecer como está a situación do deporte galego. Alberto Gómez Barrós, con invitado.
1: O deporte galego en primeira persoa, en Onda Cero.
2: Dende Onda Cero Galicia queremos e ímonos a chegar á situación do deporte galego, e por iso iniciamos unha xeira de entrevistas cos protagonistas do deporte galego en primeira persoa. E hoxe comezamos polas institucións que promocionan e xestionan o noso deporte, e para iso contactamos co secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, Roberto García. Moi boas.
3: Bo día, Alberto, bo día.
2: Bueno, cal é a radiografía actual do deporte galego, segundo o secretario xeral?
3: Bueno, creo que podíamos definirla con unha sola palabra, ¿no? Con unha foto moi ampla desde o noso punto de vista. Como sabedes, bueno, Galicia creo que superou esa imaxe tradicional da concepción do deporte como competición. Nós o que queremos, pois, é incorporar outras funcionalidades que ten o sistema deportivo, ¿no? Sí. Así podo contarche, por exemplo, como dato, que somos pioneiros no conxunto de España na conta satélite deporte. Uh-huh. Es donde cuantificamos o aporte do deporte galego a nosa economía, emprego en Galicia, ¿no? Uh-huh. Desa maneira, bueno, creo, desde o noso punto de vista, es que impulsamos tamén o deporte e a actividade física, ademais, como unha ferramenta de saúde, como quero recordar agora, pues, os programas de receita deportiva. ¿Sí? Ou un dos programas nosos estrela, que son o programa Sogade, ¿no? Uh-huh.
2: Como estamos a nivel de licencias e deportistas federados, Roberto?
3: Bueno, eu creo, como digo sempre en algunhas intervencións, pois, que Galicia goza dunha boa saúde deportiva a nivel federada, non? Polos últimos datos que temos da memoria do 2026 do Consejo Superior sobre Licencias Deportivas en España, decirvos que, bueno, a media nacional é de un 8,8% de da poboación española que practica algún deporte federado, ¿verdad? Sí. E mentras que en Galicia, pues, estamos chegando casi ao 12% da poboación galega, e podemos decir a estas alturas que, bueno, pues, no 2026 tivemos máis de 300.000 licencias federadas, ¿no? E isto non é gracias solamente a Secretaría, e gracias, pois, a que temos, disponemos dun tecido moi forte, moi consolidado, ¿verdad? Con un sistema, ademais, deportivo que sostén a todo este deporte galego. Uh-huh. E, bueno, decirte, Alberto, que o único objetivo que temos nós, pois, é seguir crecendo en esa práctica federada, ¿no?
2: Claro, e dentro destas licencias deportistas federados témolos tamén os de alto nivel, que, bueno, con cifras récord, casi chegando aos 2.000, Roberto.
3: Sí. Decir que, bueno, creo que se está traballando ben dentro dos nosos centros, sobre todo, como decía antes, dentro do tecido deportivo. Bueno, pues como datos, porque aquí son datos, hai que cuantificarlo e hai que expoñelo, porque datos sempre mata relato, non? Sí. Pues actualmente diose con casi 2.941 persoas de reconocimiento de alto nivel. Ademais, decirse un pouco esa división entre homes e mulleres, pues, as mulleres están cerca tamén das 900 mulleres que son deportistas de alto nivel, que o maior número da serie histórica de deportistas galegos de alto nivel. Por lo tanto, ese impulso que creo que hai que reconhecerlo, ese impulso do deporte femenino de alto nivel, merece unha mención, non, pola magnitude de seu crecemento.
2: E falemos, secretario xeral, tamén de infraestructuras, con ese Centro Galego de Tecnificación Deportiva, con eses núcleos de adestramento de deporte especializado e ese proxecto en Cernadiñas Novas. Recentemente houve unha xuntanza, de feito, co alcalde de Pontevedra, dese centro de alto rendimento.
3: Sí. Como decía antes, un dos nosos programas estrela, decía Sogade, pois, unha das nosas ollas, que é onde se forman os actuales deportistas galegos alto nivel, olímpicos e paralímpicos, e o CGTD. Bueno, este creemos que é esencial para esa captación dese talento deportivo, ¿verdad? Esa visión que tamén, aparte do deportivo, a nos nos interesa esa visión da educación dos deportistas dentro desa formación académica. Fai pouco estuve na presentación e me dirixía aos pais e decía que, aparte de ser deportistas, tiñan que ser tamén vos estudantes, ¿no? Que non está reñido. Por lo tanto, ese binomio de competición e de estudo, de enseñanza, pues creo que é fundamental tamén para educar aos nosos deportistas, ¿no?

0: E, por lo tanto, bueno, o Centro Galego de Tecnificación é unha das referencias no Estado español. Despois estamos, como decías, pues, os NADES, que supuseron, dende meu punto de vista, pues, un impulso, creo que definitivo, tamén un alto nivel, porque considerábamos que, aparte do Centro de Alto de Galego de Tecnificación, había clubes que fan un bo traballo dentro das súas instalacións, e teñen unhas instalacións adecuadas, e unhos técnicos adecuados. E por eso propusemos este programa, que son os núcleos de entrenamento especializado, que son, temos 16, 4 son federativos e o resto son dos clubes, o resto 12. Por lo tanto, creo que é unha aposta forte tamén. E por último, bueno, pues o noso soño, ¿no? O soño de toda Galicia, o soño de todo deportista, de todo club, que é o centro de alto rendimento, que creo que vai ter un impacto estratégico dentro de Galicia. Decirvos que ahora mismo o que estamos a facer, pues, comenzando a primeira fase, que é a fase de redacción do PIA, vale, sí, do plan de interés autonómico, que simplemente ubicar o espazo en Cernadiñas, que espazo vamos a ter, que vamos a ampliarlo a 120.000 metros cuadrados, e diseñar ahora mismo que espazos son susceptibles de poder desenvolver. Hai unha primeira fase, que é o que estamos a facer, que vos decía, que era a presentación medioambiental na Consellería de Medio Ambiente, e a partir de aí traballaremos, pues, moi cercano, como sempre, ás federacións, aos nosos clubes, para que podan tamén aportar as súas ideas. E, por suposto, esperemos que o tratamento tamén do Consejo Superior de Deportes sea interesante para que este centro poda levarse a cabo, ¿no?
1: Roberto García, secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, gracias por achegarnos a situación do deporte galego en primeira persoa, aquí en Onda Cero.
0: Gracias a vos.
2: Moitas gracias aos dous, pois así pomos o punto e seguido. Feliz serán e, por suposto, feliz San Froilán.

0: Claro, porque aí tedes máis capacidade, a posibilidade, evidentemente, de todo o que iso conleva, non? Taquillaxe, incluso televisión, etcétera, etcétera, Manu.
1: Sí, sobre todo incluso porque o noso campo onde xogamos como local habitualmente pois non cumple moitas das normativas ou das exigencias que unha competición como esta pois require.
0: Bueno, é certo que no seu día David doulle un gol pa Goliat, pero neste caso, bueno, importante disfrutar, non, da festa do fútbol. Como disfrutache ti do sorteo? Por certo, que estive chei nas Rozas de Madrid, Manu.
1: Sí, pois a verdade é que foi unha ledicia, porque primeiro celebramos que ao Riba de Sella pois tocou o Racing de Santander, co cual xa sabíamos que despois pois
0: un galego.
1: Para nós a posibilidade iba a ser dun galego.
0: Claro.
1: A partir de aí pois con moita emoción, non? Porque bueno, xa era un premio como ben dicixe este principio da entrevista, pois o premio gordo.
0: Bueno, felicitaronte tamén dende Vitoria Gasteiz, dende o Alavés, porque está desvencellados, non si?
1: A primeira mensaxe. Primeira mensaxe de Abel Ruiz do Deportivo Alavés, pois felicitando a club, técnicos que por certo tamén estiveron na delegación do Deportivo Alavés onte en Soria sufrindo con nós. A verdade que un orgullo esta alianza.
0: Pero que non vos quiten a axuda económica, polo feito de que o Deportivo vos vai levar taquilla e ingresos por televisión, que non quiten un euro, eh?
1: Bueno, que non quite ninguén, porque os equipos modestos,
0: claro.
1: Para nós pois é un impulso, non cabe duda, pero bueno, cos pés na terra sempre, para ter unha mellor xestión do día a día.
0: Claro.
1: Hacer unha pequeniña inversión en material deportivo que sempre necesario, sempre piden os adestradores, os xogadores, pois
0: claro.
1: Por aí irá o derroteiro do beneficio.
0: Do Deportivo algunha comunicación? Non sei se había alguén aí no sorteo, chamou talguén dende o Deportivo, Manu?
1: Pois todavía non, porque acabamos de sair realmente do sorteo. Sí que sei que por redes sociais e demais, pero a nivel personal, pois atender medios de comunicación. E supoño que pois nas próximas horas pois poneremos en contacto para que Ourense sexa como cidade de copeira que xa ano pasado pasaron tres primeiras división por aí, ou anterior igual. Bueno, pois para que poidamos facer de eso pois unha festa do fútbol.
0: Manu Cerón, presidente de Ourense, moitas gracias, moi amable por atender a chamada de Onda Cero e a disfrutar. De acordo.
1: Moitas gracias a vos, un saludo para toda a audiencia.
2: Pois aí estaban as palabras, evidentemente feliz, o peor houbera sido que tocara o Racing de Santander. Logo estaba a opción do Celta, o Deportivo, pero había ganas de ver o Deportivo aí en Ourense. O Deportivo xa hai 2 anos estivo xogando a eliminatoria de Copa en Ourense, caeu eliminado. O ano pasado fora contra o Atlético de Madrid, antes contra o Sámano, contra o Sabadell. Bueno, pois finais do mes de outubro xa se verá a operativa. Cambiamos o momento do fútbol, bueno, e o Deportivo a banca, que terá que viaxar en este caso a Cataluña, Club Esportivo Europa. Había aí un pouquiño morbo de que houbera unha eliminatoria, Copa da Raíña entre as Celtas e Deportivo a banca, pero non foi así. As Celtas contra o Español, Deportiva Banca contra Club Esportivo Europa. Da fin de semana, pois o non ter fútbol de primeira división, vamos a meternos co baloncesto porque temos 2 galegos na ACB, aparte, bueno, 2 galegos da provincia da Coruña, aparte do Breogán en Lugo, e Cara e Cruz. Cara, o final para Lima Basket Coruña ante Bilbao, houbo prórroga, tamén houbo no multiusos Fontes do Sar, 104-101, con decisións aí que forzaron esa prórroga, pero bueno, o final, final feliz, Carles Marco, adestrador de Lima Basket Coruña.
3: No tengo que ver, porque la verdad es que tengo un recuerdo ya ahora mismo, cuando acaba antes de la prórroga, me cuesta yo mismo decir el belief de que les digo a los jugadores, me cuesta a mí mismo, entonces lo tendría que ver. No sé si cambiaría algo, pero ha sido como ha sido y lo podemos contar así con esa sonrisa. Entonces lo miraremos y valoraremos a ver pues qué hemos hecho mal, porque nosotros nos equivocamos muchísimo y también aprendemos cada día.
2: Ese lanzamiento, tiros libres, Paul Jorgensen. Ah, no, falló el primero, todo el segundo dio vida a Bilbao. Bueno, ahora toca mirar hacia el futuro. 107-114, perdió Obradoiro plantando cara al Real Madrid. Prórroga incluida, también hablando de decisiones buenas, malas, regulares. Diego Epifanio, entrenador del Obradoiro al final del partido.
4: Sí, nuestro toma de decisiones no es una de nuestras mayores virtudes desde que estamos juntos. Tenemos que mejorar eso. ¿Qué pasa? Que a veces la potencia sin control no sirve nada, decían, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que saber, que es que los jugadores que nos dan mucho esfuerzo atrás, que nos dan muchísimo esfuerzo, pues que luego adelante tienen que...